0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
2: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten er også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så er det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennestad Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
3: Åh, Buster! Nå ble du fin!
4: Er det en ny hund, eller?
3: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser, små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
4: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
3: Ring 33 44 10 27.
4: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
3: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
5: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
6: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying er en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
7: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker i Jarlsø. Hos Joker i Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker i Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker i Jarlsø, den gode naboen.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen i Vestfoldhallen i Tønsberg 18. til 20. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev Damenes Aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsan. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
2: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
3: Tønsberg Pizza.
2: Sannsynligvis den beste.
4: Jeg fant!
5: Hva fant du nå da?
4: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
5: Hvor fant du dette da?
4: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
6: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem.
7: Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15.
6: Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
8: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie, naturlig skjønnhet innenifra og ut.
9: Drømmer du om å koble helt av? Å bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
10: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på Boligmesse i Vestfoldhallen i Tønsberg 18. til 20. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på Boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til Damenes Aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til Boligmessen i Vestfoldhallen i Tønsberg.
3: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
4: Lyst til å ta vare på bilen din? Men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
5: Har du et epletre eller flere i hagen? Klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter. Så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det også fullt mulig for deg som ikke har med epler å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.
6: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill i dag på fransefoss.no.
7: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold. Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen i Vestfoldhallen i Tønsberg 18. til 20. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev Damenes Aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
1: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten er også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så er det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjenneste Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
2: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som er best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter er testet, og effekten er dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
3: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantemottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100. Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
3: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.

0: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskifting av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på Boligmesse I Vestfoldhallen I Tønsberg 18. Til 20. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på Boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til Damenes Aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til Boligmessen I Vestfoldhallen I Tønsberg. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også. Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.

0: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet I Revetal.
1: Bester, på plass. Bra, ja bra. Godt hint. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim Hundeskole.
2: Å, fortell.
1: Først var vi noen ganger en halv på gården I Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent I bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
2: Det jo flott å høre.
1: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
3: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennes til Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
4: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
5: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
6: Åh, Buster! Nå ble du fin!
7: Det en ny hund, eller?
6: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager I uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
7: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
6: Ring 33 44 10 27.
7: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
6: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
8: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
9: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
10: Hear the clock ticking on the wall.

0: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også I gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og I Møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I Møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
1: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bokk time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie, naturlig skjønnhet innenifra og ut.
0: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Vestfoldhallen I Tønsberg 18. til 20. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev Damenes Aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsan. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Jeg fant!
4: Hva fant du nå da?
3: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
4: Hvor fant du dette da?
3: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
0: Velkommen til hyggelig ombrukshandel I Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
5: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
1: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
2: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
0: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra konteinerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill konteiner eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Hos 4Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
5: Lyst på noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
6: Tønsberg pizza.
7: Sannsynligvis den beste.
8: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs. Har I tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet I Revetal.

0: Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører i både yoga og pilates. Yogaens filosofi er at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp. Et verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer er kanskje det mest effektive utstyret innen pilates. Gir rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 3350 3900. Level, du finner oss på Olsrød Park.
1: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg. Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på Boligmesse i Vestfoldhallen i Tønsberg 18. til 20. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på Boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til Damenes Aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til Boligmessen i Vestfoldhallen i Tønsberg.
3: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten er også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så er det jo koselig både inne og ute. Ta en tur til Gjennes Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
0: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
4: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Let me live that fantasy.
1: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker i Jarlsø. Hos Joker i Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker i Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker i Jarlsø, den gode naboen.
2: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
3: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen i Vestfoldhallen i Tønsberg 18. til 20. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev Damenes Aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsan. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
4: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
5: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 3335 9090 3335 9090, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
6: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
7: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten er også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så er det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennes Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.

0: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
1: Har du et epletre eller flere i hagen? Klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter. Så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det er også fullt mulig for deg som ikke har med epler, å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.
2: Hei, det er Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet din her i Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying er en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
4: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i Møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I Møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
5: Åh, Buster! Nå ble du fin!
6: Er det en ny hund, eller?
5: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
6: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
5: Ring 33 44 10, 27.
6: 33, 44, 10, 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
5: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn. Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

0: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.
1: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet i Revetal.
2: Bester, på plass! Bra! Ja, bra! Gå pent! Og det har blitt en drøm å gå tur med Buster etter noen privattimer med Roger på Torsheim hundeskole.
3: Å, fortell!
2: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
3: Det er jo flott å høre!
2: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
4: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som er best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter er testet, og effekten er dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
2: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
5: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
6: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Her er VG-nyhetene. Aldri tidligere er det registrert en høyere global månedlig snitttemperatur enn august i år, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste.
1: Temperaturen ved jordoverflaten i august anslås til å være i gjennomsnitt 16,96 grader, altså 1,65 grader høyere enn i førindustriell tid. Bare en måned har vært like varm, nemlig juli 2023, og ikke i tråd med målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Også i havet ble varmerekorden tangert, melder NTB, grunnet menneskeskapt oppvarming og værfenomenet El Niño.
0: Reporter Frode Sti. To personer ble drept i et russisk droneangrep mot et kjøpesenter i Sumy i Ukraina. 20 personer ble skadet, og tilstanden skal være alvorlig for fire av dem, ifølge nettavisen The Kyiv Independent. USAs president Donald Trump ble forsinket da han skulle fly fra Maryland til Texas i går. Årsaken var at nødsklien på det amerikanske presidentflyet Air Force One ble utløst ved en feil. Presidenten var på vei til et valgmøte. Martin Ødegaard skåret kampens eneste mål da Arsenal slo Napoli på bortebane i Champions League i går kveld. Ødegaard skåret ett mål for Arsenal hele forrige sesong, men står nå med fire på fem kamper. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
3: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
4: Riktig så gode torsdags morgen. Hva var en ny dag og nye muligheter? Klokken på 6. Velkommen skal du være til morgenshowet her på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer er på plass. Det blir amerikanske biler med Nova Khan etter Olivia Dean.

0: være 6:09 torsdagsmorgen. Han er jo en svenske som har våknet til livet da.
1: I morgen er det fredag.
0: Ja da, det begynner å nærme seg helg på ny. Og det er jo alltid deilig å bare få krysset av det i kalenderen. Og er det siste oppløpsside her nå. Og så er fredagen her, ukens aller beste dag da, for da ligger liksom helgen foran deg, ubrukt, ubesudlet og alt det der. Og det har jo vært avstemninger opp gjennom årene. Og det er mange da som mener at fredagen, det er den beste dagen, tett etterfølt av lørdagen. Og så er det noen sånne Petter Stordalen-gærninger som synes mandagen er den beste. Men det får de bare synes. Jeg er glad i torsdagen også, jeg er jo for så vidt. Og ikke minst Tobias Sten og Synnebo.
2: Da du skrev til meg i går, er det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg sa

0: synger Tobias Sten og Sinvo. Og livet din går opp og ned da. Life is a rollercoaster, melder Ronan Keating straks.
1: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frode

0: 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67. 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på Boligmesse i Vestfoldhallen i Tønsberg 18. til 20. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på Boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til Damenes Aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til Boligmessen i Vestfoldhallen i Tønsberg.
3: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantemottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100.
4: 330 46 100.
5: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill i dag på fransefoss.no.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: gang nummer to, det holder det. Lucas Graham, Second Chance, det på Radio Tønsberg. Harry Styles straks, først nyheter.
1: Her er VG-nyhetene. Aldri tidligere er det registrert en høyere global månedlig snitttemperatur enn august i år, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste.
2: Temperaturen ved jordoverflaten i august anslås til å være i gjennomsnitt 16,96 grader, altså 1,65 grader høyere enn i førindustriell tid. Bare en måned har vært like varm, nemlig juli 2023, og ikke i tråd med målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Også i havet ble varmerekorden tangert, melder NTB, grunnet menneskeskapt oppvarming og værfenomenet El Niño.
1: Reporter Frode Sti. To personer ble drept i et russisk droneangrep mot et kjøpesenter i Sumy i Ukraina. 20 personer ble skadet, og tilstanden skal være alvorlig for fire av dem, ifølge nettavisen The Kyiv Independent. USAs president Donald Trump ble forsinket da han skulle fly fra Maryland til Texas i går. Årsaken var at nødsklien på det amerikanske presidentflyet Air Force One ble utløst ved en feil. Presidenten var på vei til et valgmøte. Martin Ødegaard skåret kampens eneste mål da Arsenal slo Napoli på bortebane i Champions League i går kveld. Ødegaard skåret ett mål for Arsenal hele forrige sesong, men står nå med fire på fem kamper. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er en ganske så bra solskinnsdag som er i gang. Her blir det for det meste blå himmel fra morgen til kveld, da, frem til solen går ned sånn rett før klokken åtte i aften. Temperaturen ikke like sommerlig som været, da. Det er i underkant av 10 grader nå, men det blir faktisk opp mot 20 grader i løpet av dagen.
4: Dette er morgenshowet

0: Kommer igjen fra Ed Sheeran i det vi tar en kjapp pause her i morgenshow Sommer 12 to 12 om et øyeblikk.
1: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
2: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen i Vestfoldhallen i Tønsberg 18. til 20. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev Damenes Aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no. Hos 4Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
3: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjenneste Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

mange bekker små blir en stor å, et ordtak jeg har hørt opp gjennom årene, og det jo da de små tingene som samler seg, og det gjør ja, en verden det for One Direction, blant annet Little Things her på Radio Tønsberg torsdags morgen, håper du har en greien, det jo det ja, skal vi kalle det offisielle startskuddet ganske så snart, det vi nærmer oss 7 på om klokken her, nyheter på om toppen

0: alle smart. Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker i Jarlsø. Hos Joker i Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker i Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker i Jarlsø, den gode naboen.
1: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
2: Har du et epletre eller flere i hagen? Klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter. Så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det er også fullt mulig for deg som ikke har med epler å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.
3: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
4: Åh, Buster! Nå ble du fin!
5: Er det en ny hund, eller?
4: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser, små og store, med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
5: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
4: Ring 33 44 10 27.
5: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
4: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
6: Welcome back.

0: Bruno Mars på radioen din etter nyhetene. Klokken, den 7.
1: Her VG-nyhetene. Donald Trump talte i natt til republikanernes historiske første landsmøte før et mellomvalg. Nå lover han å beseire det han kaller kommunismen i USA.
2: There is a crazy little sick cloud over our country. I really believe it's not going anywhere, but we have to make sure. Because we will defeat communism in America and vote for American freedom.
1: Sikkerhetssjefen til selskapet Anthropic advarer om at AI kan utgjøre en dødelig trussel om et tiår.
3: Vi tror oppriktig at AI kan utrydde hele menneskeheten, skriver Evan Hubinger på X og anslår det til en risiko på 10%. Han sier ikke noe om konkret hvordan og understreker at dagens modeller innebærer lav risiko. Advarselen kom etter at forskeren Jacob Coxen sluttet i selskapet. Han anklager både OpenAI og Anthropic for å gamble med liv i kappløpet om å komme først.
1: Reporter Frode Sti. To personer ble drept i et russisk droneangrep mot et kjøpesenter i Sumy i Ukraina. Angrepet førte til en kraftig brann, og 20 personer skadet. Martin Ødegaard skåret kampens eneste mål da Arsenal slo Napoli på bortebane i Champions League i går kveld. Ødegaard skåret ett mål for Arsenal hele forrige sesong, men står nå med 4 på 5 kamper. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det blått, det sol, det en sommerlig høstdag i Vestfold. Det jo ikke mer enn 8-9 grader nå, men det blir faktisk opp mot 20 etter hvert, for det blir stort sett bare solskinn hele dagen igjennom. Litt grann vind i formiddagstimene, lett bris fra nordlig retning, utenom det så det relativt rolig der.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
0: God torsdags morgen. Hyggelig at du med på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer på plass med Constant Companion fra Sam Smith etter Bruno Mars.

De overalt hvor jeg går, der det en pakkeløsning, da, enkelt og greit, så det får man bare forholde seg til, så det jo selvfølgelig muligheter for å ha følgesvenner i mennesker og andre dyr. Katter også jo relativt sånn trofaste i så måte, da. Så man får vel bare velge det som passer seg aller best. Det som passer her på radio, det Maroon 5.

0: Heroin, Maroon 5, det er på Radio Tønsberg, hvor Alo Black setter ord på det mange tenker om dagen. I need a dollar straks.
1: Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører i både yoga og pilates. Yogans filosofi er at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp. Et verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer er kanskje det mest effektive utstyret innen pilates. Gi rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 3350-3900. Level, du finner oss på Olsrød Park.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Taylor Swift, det på med Radio Tønsberg, hvor Dagny og Sigrid er klare for å by opp til dans straks, men først overskrift.
1: Her VG-nyhetene. Donald Trump talte i natt til republikanernes historiske første landsmøte før et mellomvalg. Nå lover han å beseire det han kaller kommunismen i USA.
2: There is a crazy little sick cloud over our country. I really believe it's not going anywhere, but we have to make sure. Because we will defeat communism in America and vote for American freedom.
1: Sikkerhetssjefen til selskapet Anthropic advarer om at AI kan utgjøre en dødelig trussel om et 10 år.
3: Vi tror oppriktig at AI kan utrydde hele menneskeheten, skriver Evan Hubinger på X og anslår det til en risiko på 10%. Han sier ikke noe om konkret hvordan og understreker at dagens modeller innebærer lav risiko. Advarselen kom etter at forskeren Jacob Coxen sluttet i selskapet. Han anklager både OpenAI og Anthropic for å gamble med liv i kappløpet om å komme først.
1: Reporter Frode Sti. To personer ble drept i et russisk droneangrep mot et kjøpesenter i Sumy i Ukraina. Angrepet førte til en kraftig brann, og 20 personer skadet. Martin Ødegaard skåret kampens eneste mål da Arsenal slo Napoli på bortebane i Champions League i går kveld. Ødegaard skåret ett mål for Arsenal hele forrige sesong, men står nå med 4 på 5 kamper. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Om dette er høsten, så er det ikke farlig at vi har bladd om i kalenderen. Strålende sol, det er blå himmel, og det skal være feine, flotte forhold utover hele dagen. Frem til det blir mørkt igjen i aften, sånn i 8 drag. Hva gjelder temperaturen, så er den stadig underkant av 10 grader, men det blir opp mot en 19-20 i løpet av dagen.
5: Dette er morgenshowet

0: Years fra Sigrid. Jeg forsvinner ikke så lenge, men tar en par minutter til pause her, før jeg tilbake med The Killers og Human etter dette.
1: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no. Tønsberg Pizza.
2: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
3: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying er en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
4: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler. Adieu.

answer. Dette har jo da flere ganger blitt kåret til verdens mest forvirrende og merkelige sangtekst. Det har jo vært en stor undersøkelse blant annet blant 2000 musikkfans for noen år tilbake, og da var altså The Killers i sin Human som ble vinneren der, eller ja, taperne spesielt, hvordan du ser på det, og hvorfor den merkelig. Det jo da fordi det grammatisk ikke gir noen mening å bruke entallsformen dancer når man spør om hva vi, altså flertall, er. Vokalisten Brandon Flowers har forklart at linjen er inspirert av et sitat da, fra forfatteren Hunter Thompson, som mente at Amerika oppdro en generasjon med dansere som bare fulgte etter strømmen uten å tenke selv. Så en liten forklaring der, men forvirrende, nei, det er det uansett i det vi skal videre her i morgenshowet. Miles Smith, My Mess, etter James Morrison. Den er ikke så forvirrende, for det er jo vrient å spille på en ødelagt gitar.

fortelle barna at de skal rydde opp I sitt eget rot, men noen ganger så det greit å få litt grann støtte, litt grann hjelp også da. Miles Smith, My Mess, det på Radio Tønsberg. Håper du har en god torsdagsmorgen. Rett etter klokken 9 I dag så skal vi prate litt dating rett og slett. Da kommer Helene Mate fra Single & Mingle for I morgen. Så det rett og slett singeltreff I Tønsberg, så heng med på det nå til en dame som hun sier at hun lever sitt aller beste liv som single. J-Lo.

0: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim hundeskole.
1: Åh, fortell.
0: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
1: Det er jo flott å høre.
0: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
2: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
3: Jeg fant!
4: Hva fant du nå da?
3: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
4: Hvor fant du dette da?
3: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.

0: Dagsnytt 8. Du får overskriftene på Radio Tønsberg etter det synger Kri Solsten.
1: Her VG-nyhetene. President Donald Trump talte i natt til republikanernes første landsmøte før et mellomvalg. Det republikanske partiet risikerer å miste makten i kongressen.
2: If we lose, you're going to lose your border. You're going to lose your tax cuts. You're going to lose your safety and security. We were a laughing stock all over the world. We were laughing. They don't laugh at us anymore, do they?
1: Og Trump lover amerikanere $5,000 dersom republikanerne vinner mellomvalget i november. Beløpet tilsvarer rett i underkant av 46,000 kroner. Prisene på strøm og drivstoff stiger, og det kan bli langvarig, det sier analytiker.
3: Skulle Holmestredet bli åpnet, skal olje- og drivstoffprisene falle, men mye tyder på at det eskalerer, sier Ole Valby. I går passerte oljeprisen $100 fatet fra $90 ved utgangen av august. Det også lite gass på lager i Europa og lite vann i sørnorske vannmagasiner, og fra nyttår kan Norgespris bli justert.
1: Reporter Frode Sti. En mann i 40-årene ble fløyet til sykehus med det politiet antar knivskader etter en voldshendelse i Kvenangen i Troms. Den antatte gjerningspersonen, også en mann i 40-årene, pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
0: Så de lokale nyhetene, og tre tenåringsgutter ved Nøtterøy videregående hevder at skolen ringte hjem til foreldrene deres med bekymring om kokainbruk. Det selv om guttene selv hevder å aldri ha tatt rusmidler. To av dem gjennomgikk 12 uker med ukentlige urinprøver mot slutten av fjorårets skoleår. En tredje skal ta urinprøver frem til nyttår. Rektor Arild Nordahl Johnsen bekrefter overfor Tønsbergs Blad at skolen ikke har bevis for rusbruk, men siden skolen kontakter foresatte så snart noen melder bekymring. Horten kommune ber Statens vegvesen om å senke fartsgrensen på Riksvei 19 mellom Linden Park og Borre. I dag er grensen 80 km i timen, men kommunen mener det er uforsvarlig på en strekning med nærmere 16 000 kjøretøy daglig. Bekymringen retter seg særlig mot Hortensundtunnelen, der vogntog tvinges ut i kjørefeltet, og mot et uoversiktlig kryss ved Langgrunnveien, skriver Gjengangeren. Og en mann i 40-årene fra Larvik er dømt for 29 av 35 tiltaleforhold i Vestfold tingrett, det melder Røpe. Ironisk nok ble han frifunnet for selve biltyveriet som utløste saken. Da politiet rykket ut til Steinsholt i Lågendalen 26. mai for å avhøre ham, truet han med det som tilsynelatende var en håndgranatesplint. Beredskapstroppen, bombegruppen og politihelikopteret ble kalt ut. Granaten viste seg å ikke være ekte. Mannen ble dømt til 11 måneders ubetinget fengsel med et fradrag for 161 dager i varetekt.
4: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det strålende sol i Vestfold i dag. Fine forhold, og det skal det være hele dagen, rett og slett. Og temperaturen er ikke sånn voldsom kok igjen, det er bare en 8-9 grader, men det blir opp mot en 18-19 varme etter hvert litt grann vind, en lett bris fra nordvestlig retning, men det løyer ut over dagen.
5: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Det er normalt trykk på veiene. Morgenrush har smått begynt å ta til deg. Det klokken har passert 8, men ikke meldt om noen store forsinkelser i trafikken. Kollektivt så ser det også greit.
6: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
7: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
0: Vi prøver litt igjen da. Klokken den har passert 8, riktig, så god torsdagsmorgen. Kristoffer med deg her på Radio Tønsberg med Chris Holsten.

0: Og det mange trenger, det er en god budsjettnyhet for det aller meste. Det blir jo dyrere her til land, så det er jo snakk om at renten også skal øke mer da, i løpet av høsten. Og så har jo Norgesprisen da, på strømmen vært i spill den siste tiden, for Norgespris til 50 øre går jo ut ved nyttår, og ny pris skal fastsettes da, i statsbudsjettet for 2027. Og frykten hos mange har jo vært at prisen skal øke dramatisk, siden strømprisen har vært svært høye i år, og er forventet også å være høye fremover, for Norgesprisen har jo kostet Norge mer da, enn hva man trodde på forhånd. Det er ingen tvil om at det har vært lurt å ha en Norgespris, men nå kan Nettavisen fortelle at regjeringen har ingen planer om å øke den. Arbeiderpartiregjeringen rører ikke Norgespris neste år, har de kilder som sier da, og det er jo fint det, å vite at strømregningen den kommer til å være sånn noenlunde lik da, etter det Nettavisen forstår, som ble det endelig bestemt av regjeringen i budsjettkonferansen for to uker siden. Da også har jo ikke det blitt snakket så mye om, for det har jo vært borgfred i forbindelse med landesorgen og kong Harald sin død, men regjeringens forslag da, for neste års statsbudsjett skal jo legges frem 7. oktober, men allerede nå da, så er det ganske sannsynlig at en Norges pris ikke kommer til å heves. Det er jo sånn at bare en økning på 10 øre i prisen gir rundt 2000 kroner dyrere strømregning da, så er fint om den holder seg på en 50 øre, tenker jeg.
1: Nok ei bygd, nok en by, forsinka avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober, Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink, han takker.

0: 50-50 og Cupid kommer din vei straks. Det blir også musikk fra Alex Warren etter dette.
1: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen i Vestfoldhallen i Tønsberg 18-20. September. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev Damenes Aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
3: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten er også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så er det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennes Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
4: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
5: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying er en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør i hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt i dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.

som har en sånn ja, glad tone der, men ikke sånn veldig trivelig tema egentlig da, for 50-50 sin Cupid der handler jo om det første vanskelige stadien av en ensidig forelskelse da, og skuffelsen over å ikke få kjærligheten gjengjeldt, men så ender det jo med her da at, at det en erkjennelse av at egen kjærligheten det aller beste, det liksom der man må starte hvis man på jakt etter kjærligheten, så kan det jo for eksempel være å komme seg på noen singeltreff og diverse da, og skal få besøk litt senere, rett over klokken 9 av Helene Matre da, som driver Single and Mingle, så kanskje man kan få noen tips der da til hva man skal gjøre nå som vi på vei inn I det virkelige høstmørket da, cuffing season den jo også rett rundt hjørnet hvor man rett og slett skal ha noen HK som

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: jo det som er fasiten. Kommer seg opp på hesten igjen. Loving Life Again. Eller Langley det på Radio Tønsberg. Hvor Teddy Swim synger for deg straks. Guilty kommer din vei. Men først nå når klokken blir 8:30. Her er en nyhetsoppdater. FRP-leder Sylvi Listhaug krever lavere drivstoffavgifter. Hun har sendt brev til KrF, SP og Høyre for å forsøke å samle flertall for å hasteinnkalle Stortinget. Samtidig går hun i strupen på Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. Og til VG sier Listhaug at om Norge skal ha drivstoffpriser som vil skape frustrasjon og sinne for mange av de over 1,5 millioner bilistene som fortsatt kjører bensin- eller dieselbil, så er det opp til Eriksen Søreide og Høyre å bestemme. Målet er å få samlet Stortinget så fort som mulig, sier Listhaug. En pasient i Vestfold og Telemark har klaget på en privatpraktiserende psykolog og krevd å få rettet eller slettet opplysninger i journalen sin, men nådde ikke frem. Statsforvalteren fant ikke grunnlag for tilsyn, det skriver Tønsbergs Blad. Statsforvalteren understreker også at de ikke kan beordre endringer direkte, men at det sjelden er forsvarlig å foreta store journalendringer. Tre tenåringsgutter ved Nøtterøy videregående hevder at skolen ringte hjem til foreldrene deres med bekymring om kokainbruk, selv om guttene selv hevder å aldri ha tatt rusmidler. To av de gjennomgikk 12 uker med ukentlige urinprøver mot slutten av fjorårets skoleår. En tredje skal ta urinprøver frem til nyttår. Rektor Arild Nordahl Jonsen bekrefter overfor Tønsbergs Blad at skolen ikke har bevis for rusbruk, men sier skolen kontakter foresatte så snart noen melder bekymring. Og Færder kommune ber unge som ønsker å påvirke saker som angår barn og unge i kommunen om å stille som kandidater til ungdomsrådet. Ved å være med i ungdomsrådet så kan man også lære mer om demokrati og medvirkning, og kommunen oppfordrer til å ikke bare si hva som bør bli bedre, men til å være med og gjøre noe med det. Elevrådet ved kommunens skoler og ungdomsorganisasjoner kan foreslå kandidater til nytt ungdomsråd i Færder innen 5. oktober.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er en solid solskinnsdag som er i ferd med å åpenbare seg i Vestfold. Den har vel fortsatt gjort det allerede. Det er blått, så det skal det være frem til solen går ned da, sånn rett før klokken 8 i kveld. Temperaturen foreløpet da, så er ikke mer enn 8-9 grader, men det blir opp mot 18 varme etter hvert. Blåser litt nå, lett bris fra nordvestlig retning skal det løye utover dagen.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Kommet oss forbi 8:30 på klokken, og det avtar i morgen rushet. Ikke meldt om noen store problemer, hverken der eller i det kollektive.
3: Dette er morgenshowet

0: Radio Tønsberg. 8:55, Backstreet Boys etter dette.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på Boligmesse i Vestfoldhallen i Tønsberg 18-20. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på Boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til Damenes Aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til Boligmessen i Vestfoldhallen i Tønsberg.
1: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
3: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.

en av de litt sånn ja, bortgjemte Backstreet Boys klassikerne, men deilig nok i det. All I Have to Give her i morgenshowet. Og det var jo mange som hadde tatt oppstilling rundt i Oslos gater i går i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Nå viser det seg at det var over 200% økning i datatrafikken, de mest brukte appene i går. Det var TikTok og Facebook. Det ble sendt 116.000 sms'er og foretatt 117.000 telefonsamtaler da, under gravferden. Antall brukere på slottsplassen der var ja, litt over 14.500 og på strekningen fra slottet til domkirken og Akershus festning så var antallet i overkant av 72.000 og dette jo bare tall da, fra Telia. Telenor har foreløpig ikke registrert et tall for dagen der, så kommer nok til å plusses enda litt mer på. Sies jo at rundt om i Oslo sentrum så var det ja, opp mot 200.000 folk i går da, kanskje enda litt mer, så mange som vil ha med seg da denne historiske begivenheten som heldigvis da gikk helt etter planen.

0: må ha i bakhodet. Det kommer til å gå ordreit til slutt. Be All Right, Dean Lewis, det er på radioen din. Du fikk også Used to Love i dagens dobbel. I det klokken begynner å nærme seg ni etter herslaget, så blir det besøk her i studio for Helene Matre fra Single and Mingle. Svinger inn.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
2: Hvor fant du dette da?
1: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
3: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og fritid, din tur starter her.
4: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
3: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt er 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!

0: har blitt 9, det betyr nyheter det på Radio Tønsberg etter The Ed Sheeran.
1: Her VG-nyhetene. Det knytter seg stor spenning til om styringsrenten snart blir hevet. Prisveksten kan bli avgjørende.
2: Prisen har nemlig steget med 3,3% det siste året, melder SSB mot et anslag på 3,2. Likevel ligger den årlige kjerneinflasjonen litt under det sentralbanken regnet med. Spørsmålet om det nok til at Norges Bank holder seg til planen om å heve i september, eller velger å vente, sier Kjersti Haugland I DNB Carnegie.
1: Reporter var Frode Sti. Norge og NATO avverget en russisk sabotasjeplan mot undersjøiske kabler, det melder nyhetsbyrået Reuters, som viser til anonyme vestlige tjenestepersoner. Russiske fartøy trente på å ta I bruk hemmelig teknologi som skal kunne sette undersjøiske kabler ut av spill når norske, britiske og amerikanske styrker skal ha grepet inn. På Filippinene minst 5 personer bekreftet døde og 87 savnet etter at det brøt ut brann I en ferge. 134 personer skal ha vært ombord, melder nyhetsbyrået AFP. En mann I 40-årene ble fløyet til sykehus med det politiet antar knivskader etter en voldshendelse I Kvenangen I Troms I natt. En annen mann I 40-årene pågrepet. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: Så de lokale nyhetene og 3 tenåringsgutter ved Nøtterøy videregående hevder at skolen ringte hjem til foreldrene deres med bekymring om kokainbruk. Det selv om guttene selv hevder å aldri ha tatt rusmidler. 2 av dem gjennomgikk 12 uker med ukentlig urinprøver mot slutten av fjorårets skoleår. En tredje skal ta urinprøver frem til nyttår. Rektor Arild Nordahl Johnsen bekrefter overfor Tønsbergs Blad at skolen ikke har bevis for rusbruk, men siden skolen kontakter foresatte så snart noen melder bekymring. Horten kommune ber Statens vegvesen om å senke fartsgrensen på Riksvei 19 mellom Linden Park og Borre. I dag grensen 80 km I timen, men kommunen mener det uforsvarlig på en strekning med nærmere 16 000 kjøretøy daglig. Bekymringen retter seg særlig mot Hortensundtunnelen der vogntog tvinges ut I kjørefeltet og mot et uoversiktlig kryss ved Langgrunnveien, skriver Gjengangeren. Og en mann I 40-årene fra Larvik dømt for 29 av 35 tiltaleforhold I Vestfold tingrett, det melder ØP. Ironisk nok ble han frifunnet for selve biltyveriet som utløste saken. Da politiet rykket ut til Steinsholt I Lågendalen 26. mai for å avhøre ham, truet han med det som tilsynelatende var en håndgranatesplint. Beredskapstroppen, bombegruppen og politihelikopteret ble kalt ut. Granaten viste seg å ikke være ekte. Mannen ble dømt til 11 måneders ubetinget fengsel med et fradrag for 161 dager I varetekt.
3: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det sol og glimrende forhold I Vestfold. Kommer til oss opp over 10 grader også. Det skal I nærheten av 20 I dag. Så blir det selvfølgelig litt ekstra kok I solveggen. For solen den skal skinne den fra nesten skyfri himmel frem til den går ned da 19.53 I aften. Blåser noe nå. Lett bris fra nordvestlig retning, men det løyer ut over dagen.
4: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Det har ikke vært noen store problemer på veien I morgenrøsje, og den tiden jo også passert. Det klokken har dratt seg forbi 9 I det kollektive, så ser det greit ut.
5: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
0: Ruller på videre inn I torsdagen I det vi har passert 9 på klokken Kristoffer med deg her på Radio Tønsberg Hvor jeg straks får besøk En matere fra Single & Mingle Dukker opp etter Ed Sheeran For nå det Single

0: Da rett og slett på tide å prate litt, ja vi får kalle det dating da, for vi har fått med oss gründer Helene Matre av Single and Mingle, velkommen!
1: Tusen takk.
0: Du må ta mikrofonen litt nærmere ansiktet.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Der er vi, da hører vi det. Ja, hvordan går det?
1: Jo, det går bra. Vi fortsetter vi med singelfester. Det så gøy når folk finner hverandre. Så jeg har bare lyst til å legge til rette for det egentlig.
0: Ja, for det er jo det hele konseptet her, er rett og slett at du var lei av Tinder og Hinge og ja, gudene vet hva alle disse appene heter, så nå skulle folk begynne å møte hverandre, holdt på med dette en god del år nå, og ja, blir det noen matcher her, altså blir folk et par, eller forblir man single?
1: Åh, det så gøy, det mange som finner hverandre, og det liksom, ja, på hver fest så det i hvert fall ett eller to par liksom. Det ikke alle som sier fra til meg, men jeg møter folk sånn tilfeldigvis i byen, og så bare, ja, men nå trenger jeg ikke å gå på singelfest lenger, for nå har jeg funnet kjærligheten. Det stas.
0: Det deilig å være den som setter i gang det hele, og i morgen så det jo ny singelfest her i Tønsberg, og da kan vi ta litt kjapt, altså, hva skjer på en sånn fest?
1: Det rett og slett, vi hjelper deg å komme i prat med folk. Det finns jo, man kan jo gå på byen og komme i prat tilfeldigvis, men vi hjelper deg rett og slett på veien. Sånn at når du kommer dit, så blir du tatt godt imot av meg og Jon, og så får du en plass ved et bord sammen med andre single. Og single på din egen alder, for vi deler litt inn i aldre da. Og like mange damer og menn da, det jo målet at det skal være en god balanse på arrangementene, og da sitter man og prater, og det tar ikke mange minutter, for det skikkelig god stemning.
0: For det ikke noe sånne kleine, pinlige stillheter her, som sikkert mange kan frykte at det kommer til å være på en sånt arrangement.
1: Nei, det det som så gøy, for man må bare ta sjansen og komme seg inn den døra, og med en gang da, så det god stemning. Altså, du møter jo folk som like deg, altså like deg i form av at du single selv, og kjenner deg igjen i

0: bruker, ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
2: Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører i både yoga og pilates. Yogans filosofi er at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp. Et verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer er kanskje det mest effektive utstyret innen pilates. Gi rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 3350 3900. Level befinner oss på Olsrød Park.
3: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå er potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: singeltreff i Tønsberg i morgen. Og ja, det har jo vært litt inne i en gang i det her. Det er single da, som rett og slett treffes. Men det er jo sikkert mange som frykter at ja, når man er der, hva skal man prate om og diverse da? For det er jo noe av nøkkelen når du skal møte nye folk og finne noe interessant å prate om, at det ikke blir kjedelig. Men der har jo du en løsning på det hele da.
1: Ja, det er jo kjempeskummelt å drive og snakke med, eller sånn, uinteressant egentlig, å snakke med folk man ikke kjenner. Det har jo du sagt noe om selv også. Så derfor har jeg tenkt at ja, men vi må jo gjøre det interessant. Vi må jo få tak ganske kjapt på om de menneskene rundt bordet er interessante eller ikke. Og det gjør man jo da med samtalekort, der man spør liksom, hva er det beste du har gjort for deg selv denne siste uka? Eller hvilke prosjekt er du mest stolt av det siste året? Så får man liksom tak i hva er det som driver folk, hva er det som er viktig for folk i livet. De tingene tar det ganske lang tid å få komme inn på hvis man er på en date eller snakker på Tinder, så snakker man jo liksom mer om hvor lenge har du vært skilt? Hva er det, når er det dere har byttet dag? Eller sånn. Sånne helt sånne uinteressante ting egentlig. Det er jo ikke noen ting å... Og si, det man vil vite er jo liksom, tenker vi likt om livet? Vil vi det samme? Er det noen som liker de samme tingene som meg? De folka må vi jo finne, og det er det vi hjelper til med.
0: Og så er det vel, det handler om å komme seg ut av den der, kall det intervjusituasjonen, at det mer blir en normal prat, for å si på den måten.
1: Ja, og en ting som er veldig bra når man sitter i en gjeng og prater, er at man ser hvordan du er med folk. Så du ser om du er sånn god person som hører på andre, eller om du er sånn brautende og snakker for mye. Er du en lytter? Hører du hva folk sier? Hvordan er du med folk som ser annerledes ut? Oppfører du deg fint mot dem? Det er ganske charmerende. Mange ting man kan liksom oppdage med en person bare med å se hvordan han fungerer i rommet med andre, og hvor oppmerksom han er. Og, ja. Så du får liksom mye mer i tillegg til det å snakke med folk. Og det er stor forskjell fra å være på date, der folk gjerne gjør seg litt til. Du klarer ikke å gjøre deg til med så mange folk rundt deg. Altså, da ser du om folk er bra.
0: Nå, men dette med å sitte i en gjeng da, og man ja, fatter interesse for en person der, da, hvordan går man fram da? Det er flere som har fatt interesse for samme person, for eksempel.
1: Du, det er veldig ofte at charmerende folk charmerer flere. Så da må man jo bare være, sånn som i gamle dager da, ta kontakt. Og si bare, du, det har vært gøy om vi kunne dratt ut etterpå. For det er jo det som er litt anledningen her, at man kan gå videre da, når festen er ferdig. Man må jo være litt modig midt oppi det, og tørre å spørre om å bli med videre.
0: Det er vel essensen det i datinglivet?
1: Ja, det er det. Så her får du masse folk som muligheter. Altså, det hadde jo tatt en hel måned å gå på date med den gjengen som sitter i det rommet. Her får du alt på en gang, og så vet vi jo det at vi ser ganske kjapt om folk er charmerende, bare i hvordan de beveger seg, hvordan de smiler. Og jeg har jo opplevd det å gå på date, og så bare åpne opp kafédøra og tenke, det her trenger jeg jo ikke, jeg trenger ikke å gå inn engang, jeg vet at dette her ikke er greia. Men her får du da tatt en sånn, fått en god oversikt da, ganske raskt, og så er det jo også litt sånn viktig å tenke at det er ikke alltid folk er sånn som de utgir seg for å være med det første. Altså det tar noen ganger litt tid før man liksom kommer til bunns, altså virkelig oppdager at du, han her er skikkelig bra. Han, Jon, som jeg skal gifte meg med nå, jeg bare oppdaget han ikke med en gang, men når jeg kom i prat med han, så tenkte jeg, åh, det er skikkelig bra fyr. Så man må liksom gi det litt tid, og ja, ta sjansen da. Det er mye bedre enn å sitte i sofaen og swipe. Du får en mye bedre følelse etterpå. Og det er bare gøy å være single.
0: Ja, det å møte folk, det er jo et privilegium, det er det ingen tvil om. Og Helene, hun blir med oss videre.

0: Vi har stått med oss Helene Matre da, fra Single and Mingle her i morgenshowet. Og hvis man skal på en sånn singeltreffe, bør man gjøre noen forberedelser i forkant?
1: Nei, ingenting, rett og slett. Du kan bare... Altså, det jo ordentlig å ha vasket seg og dusje og sånt.
0: At det lukter greit, så må ikke komme i joggebukse med matplekke på.
1: Det gjør seg å være litt ordentlig kledd. Men utover det så trenger man jo ikke å gjøre så mye. Bare finne roen egentlig. Og prøve å tenke at nå skal jeg bare være nysgjerrig på andre og ikke dømmende. Da er man i god flyt. Kristoffer, vi har jo snakket litt om det nå i sanger mellom pausene her, at... At du også er singel.
0: Ja, at jeg burde vært på det treffet i morgen, er det du fisker etter?
1: Og jeg tror egentlig det ganske mange som litt nysgjerrige på hvordan ser Kristoffer ut?
0: Nei, bare går på radio og Instagram, det ikke verre. Det,
1: ja. Men det en kjekk kar. Jeg tror det mange som litt nysgjerrige på deg. Så jeg synes du burde komme i morgen.
0: Ja, det vi får se er vel det beste svaret jeg kan gi deg. Jeg har jo en hund her også som trenger fredagskvelden sin, vet du. Så,
1: men det er jo akkurat det er litt gøy å høre hvorfor du ikke vil eller tør. Og det er jo... Det kan du jo si selv. Hvorfor vil du ikke komme på singeltreff?
0: Nei, akkurat nå så har jeg vært singel i snart 2 år, og trives relativt greit med det, rett og slett. Og som jeg har sagt tidligere, så det er jo første gang i mitt 39 år lange liv at jeg bor alene også, etter at jeg flyttet inn i huset i fjor sommer, og ja, finner roa der da, og ja, ikke alltid trenger å forholde meg til andre. Nå er det jo barna sånn den ene uka, så det er det de ukene de er fulle, og så er det meg da. Resten er egen pleie, som vi så fint kaller det.
1: Men det er jo noe med, ja, du elsker å være alene, og det er jo helt fantastisk. Det å møte noen som har den roen, det er jo helt perfekt. Og så er det noen dager det kan bli litt sånn lenge å være alene.
0: Men det finnes dager jeg faktisk ikke prater med folk, ja. De er veldig fine, de, så lenge det ikke blir for mange av det.
1: Ja, men da å liksom ha ett sånn treff i løpet av helgen, for eksempel, det gjør jo at lørdagen blir mye bedre. For da har man liksom vært ute på fredag, og fått noen gode opplevelser, og så kan man være hjemme hele resten av helgen. Det en liten sånn boost i løpet av helgen som vi prøver å gi folk da. Og så er det jo litt sånn, ok, jeg trenger ikke å møte noen nå, jeg har det egentlig fint alene. Det egentlig et ganske godt tidspunkt å mingle på. Fordi hvis du skikkelig hungrig på å finne noen, så du egentlig litt for sent ute. For da blir du ikke så avslappet. Så det å være
0: liksom... Det sånn desperasjon som kan melde seg, det merker man vel fort hvis man på en sånn samling?
1: Det kan man merke fort. Og så går man kanskje litt ut av rutin. Altså sånn, det å bare være blant folk og liksom gjøre det til en naturlig greie. Det er jo bedre enn å bare holde seg litt unna folk, og så blir det litt unaturlig da når man først skal gjøre det. Så jeg ville anbefale folk som bare sånn, ja, men jeg ikke helt klar. Nei, men bare ha det gøy. Tenk at dette her ikke sånn, jeg skal ikke finne den rette med en gang, men bare bli kjent med flere folk og få ut i ditt nettverket ditt. For det jo ikke sikkert at det på singeltreff du møter noen, men plutselig så får du en kompis som singel i Tønsberg, og så har man liksom noen å gå ut og gjøre ting med. Det kan jo være en joggekompis du finner. Og så du liksom plutselig et nytt nettverk, og da bare baller det på seg. Så jeg tenker at du trenger ikke å tenke at du skal finne matchen på dette treffet, og at det det, da blir jo terskelen kjempehøy, og man blir jo helt superstresset. Det her jo bare for å utvide nettverket, og øke sannsynligheten for at du finner noen.
0: Å komme seg ut av komfortzonen.
1: Absolutt, og det jo ut av komfortzonen, det jo da... man utvikler seg, ikke sant? Så bare det å høre andre snakke om hvordan de lever som single, det jo en superbra utviklingsmulighet til å tenke at, åja, det der kan egentlig jeg også gjøre. Så ta sjansen på å bare være litt ut av komfortzonen, tenk å utvide nettverket ditt, det en verdi i seg selv.
0: Ja, vi får se hvem som skal ut av komfortzonen i morgen. Det I hvert fall singeltreff da på La Pergola I Tønsberg. Og da står Helene klar med sine åpne armer til å ta imot alle som møter opp. Så får du da lykke til med det da. Ikke minst lykke til med bryllupet som snart I gang.
1: Tusen takk.

0: FRP-leder Sylvi Listhaug krever lavere drivstoffavgifter og har sendt brev til KrF, SP og Høyre for å forsøke å samle flertall for å hasteinnkalle Stortinget. Samtidig går hun i strupen på Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. Og til VG sier Listhaug at om Norge skal ha drivstoffpriser som vil skape frustrasjon og sinne for mange av de over 1,5 millioner bilistene som fortsatt kjører bensin- eller dieselbil, så er det opp til Eriksen Søreide og Høyre å bestemme. Målet er å få samlet Stortinget så fort som mulig, sier Listhaug. En pasient i Vestfold og Telemark har klaget på en privatpraktiserende psykolog og krevd å få rettet eller slettet opplysninger i journalen sin, men nådde ikke frem. Statsforvalteren fant ikke grunnlag for tilsyn, det skriver Tønsbergs Blad. Statsforvalteren understreker også at de ikke kan beordre endringer direkte, men at det sjelden er forsvarlig å foreta store journalendringer. Tre tenåringsgutter ved Nøtterøy videregående hevder at skolen ringte hjem til foreldrene deres med bekymring om kokainbruk, selv om guttene selv hevder å aldri ha tatt rusmidler. To av de gjennomgikk 12 uker med ukentlige urinprøver mot slutten av fjorårets skoleår. En tredje skal ta urinprøver frem til nyttår. Rektor Arild Nordahl Johnsen bekrefter overfor Tønsbergs Blad at skolen ikke har bevis for rusbruk, men sier skolen kontakter foresatte så snart noen melder bekymring. Og Færder kommune ber unge som ønsker om påvirke saker som angår barn og unge i kommunen om å stille som kandidater til ungdomsrådet. Ved å være med i ungdomsrådet så kan man også lære mer om demokrati og medvirkning, og kommunen oppfordrer til å ikke bare si hva som bør bli bedre, men til å være med og gjøre noe med det. Elevrådet ved kommunens skoler og ungdomsorganisasjoner kan foreslå kandidater til nytt ungdomsråd i Færder innen 5. oktober.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er strålende sol, det er blå himmel, og det skal det være hele dagen i dag. Temperaturen oppe over 10 grader nå, det blir opp mot i nærheten av 20. Litt vind, da, lett bris fra nordvestlig retning, men det løyer utover dagen.
2: Dette er morgenshowet

0: Smite, Bruno Mars, det er her i morgenshowet. Og de har sittet på gjerdet lenge, men omsider, nå skal det brukes penger på Tønsberg gressbane. Mer om det i sportsnyhetene straks.
1: Pets krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Har du et epletre eller flere i hagen? Klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter. Så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det er også fullt mulig for deg som ikke har med epler å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.
3: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
4: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
5: Hos 4Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4Dekk.no. Det er et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
1: Sendingen blir gitt deg

Get in girl, synger Meghan Trainor her på Radio Tønsberg, hvor du skal få sportsoverskriftene. Tønsberg gressbane skal omsider oppgraderes. Det får 18 millioner kroner etter flere år med utsettelser. Tønsberg kommune legger prosjektet ut på anbud denne uken, det melder Tønsbergs Blad. Arbeidene starter etter at FKIK Tønsberg har spilt sin siste hjemmekamp for sesongen. Det skjer 24. oktober. Kommunen håper grunnarbeidene er ferdig før nyttår, mens resten trolig tas etter vinteren. Kommunen håper anlegget er klar til seriestart våren 2027. Tre unge sandefjordinger er tatt ut til Utøverstallen i Vestfold og Telemark toppidrett for sesongen 2026-27. Der orienteringsløper Anna Strøm Juliussen, skøyteløper Jenny Skjævland Solhaug og langrennsløper Synnøve Kjosavik, det skriver Sandefjords Blad. Sportslig koordinator Mikael Flygen Larsen sier at de tre var bortimot selvskrevne, og at resultatene deres taler for seg selv. Og Kaja Sofie Søfting Li fra Horten Roklubb er tatt ut til Norges lag til Baltic Cup i roing. Junior-roeren valgte å hoppe over singelsculler i uttaket på Tunevann i Sarpsborg i august, og satset i stedet på dobbeltfirer. Det endte med klar seier både på sprint og normaldistansen over 2000 meter. NM til helgen står hun også over, og hun fortalte gjengangeren at hun ikke tar noen sjanser på å bli syk før Baltic Cup. Og så en tur innom breddefotballen, hvor det har blitt spilt nok av kamper og blitt skåret nok av mål i herrenes femte divisjon, som vant VR-målfesten mot Horten FK 2022 Åsgårdstrand 2. VR vant med 5-4 der. De tapte 1-5 hjemme for Holmestrand, mens Stag de vant 5-3 borte mot Nanset. I sjette divisjon så vant Helgerud 4-3 hjemme mot Sem, mens Flint 3 de tapte 1-2 for Husøy Foinland. Yeah.

kan ikke endre eller temme noen, spesielt ikke Sara Larsson, Can't Tame Her her på Radio Tønsberg, noe vi heller ikke kan temme. Det reprisveksten, og konsumprisindeksen den økte med 3,3% fra august I fjor til august I år. Den viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Samtidig kan vi jo ta med navnet prisene på matvarer og alkoholfri drikke. Gikk faktisk ned 1,4% fra juli til august I år. Likevel altså, har jo matvareprisene totalt økt med 1,6% I løpet av det siste året. Espen Kristiansen, som seksjonssjef I Statistisk sentralbyrå, sier at vi har jo egentlig vært vant til å se mye høyere vekst på matprisene de siste årene enn det som ble servert nå. Da, så får vi se hvordan det blir fremover. Det jo lov å håpe da, at man kanskje har dempet denne prisveksten noe, for det begynner jo å bli forbannet dyrt egentlig å gå på matbutikken.

0: lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
1: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
2: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: radioen din etter nyhetene. Klokken er 10.
1: Her er VG-nyhetene. Terrordømte Sanyar Matapour nekter å forklare seg i Arfan Battis ankesak. Han har allerede forklart seg, sier han til Borgartinget lagmannsrett. Batti har anket dommen på 30 års forvaring for å ha vært hovedmann bak terrorangrepet 25. juni. Kommunepolitikere i Høyre har startet nettverket Distriktsnettverket Blått for å fremme distriktsinteresser. Bø-ordfører Sture Pedersen leder nettverket. Donald Trump talte i natt til republikanernes første landsmøte før et mellomvalg i USA. Det republikanske partiet risikerer å miste makten i Kongressen.
2: If we lose, you're going to lose your border. You're going to lose your tax cuts. You're going to lose your safety and security. We were a laughing stock all over the world. We were laughing. They don't laugh at us anymore, do they?
1: Og Trump lover amerikanere $5,000 hvis republikanerne vinner mellomvalget. Beløpet tilsvarer etter dagens kurs rett i underkant av 46.000 kroner. Norsk Tipping er nede igjen som følge av et massivt angrep. Angrepet startet i går kveld og har nå tiltatt i styrke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Så de lokale nyhetene og tre tenåringsgutter ved Nøtterøy videregående hevder at skolen ringte hjem til foreldrene deres med bekymring om kokainbruk. Det selv om guttene selv hevder å aldri ha tatt rusmidler. To av dem gjennomgikk 12 uker med ukentlige urinprøver mot slutten av fjorårets skoleår. En tredje skal ta urinprøver frem til nyttår. Rektor Arild Nordahl Johnsen bekrefter overfor Tønsbergs Blad at skolen ikke har bevis for rusbruk, men siden skolen kontakter foresatte så snart noen melder bekymring. Horten kommune ber Statens vegvesen om å senke fartsgrensen på Riksvei 19 mellom Linden Park og Borre. I dag er grensen 80 km i timen, men kommunen mener det er uforsvarlig på en strekning med nærmere 16 000 kjøretøy daglig. Bekymringen retter seg særlig mot Hortensundtunnelen der vogntog tvinges ut i kjørefeltet, og mot et uoversiktlig kryss ved Langgrunnveien, skriver Gjengangeren. Og en mann i 40-årene fra Larvik er dømt for 29 av 35 tiltaleforhold i Vestfold tingrett, det melder Røpe. Ironisk nok ble han frifunnet for selve biltyveriet som utløste saken. Da politiet rykket ut til Steinsholt i Lågendalen 26. mai for å avhøre ham, truet han med det som tilsynelatende var en håndgranatesplint. Beredskapstroppen, bombegruppen og politihelikopteret ble kalt ut. Granaten viste seg å ikke være ekte. Mannen ble dømt til 11 måneders ubetinget fengsel med et fradrag for 161 dager i varetekt.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er sol, det er blått, det er flott, og det minner jo mer om sommer enn høst. Dog så er det jo ikke sånn veldig varmt akkurat, så det er en 12-13 grader nå. Skal jo opp i nærheten av 20, og det er jo bare blå himmel som regjerer i Vestfold i dag. Blåser samtidig noe lett bris fra nordvest i retning, det løyer utover dagen.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
5: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
0: Hyggelig at du har fått på Radio Tønsberg denne torsdags formiddagen. I det klokken har passert 10. Kristoffer heter jeg, har både Somber og Imagine Dragons på gang. Men først Ali Salut.

9. september i dag, og det er en viktig dag. I dag så er det rett og slett Er du OK-dagen, og det handler om at vi skal bry oss enda litt mer og faktisk spørre da. Det er jo fort gjort når møter hun, ja, går det bra, og så svarer man ja, men i dag så skal det være et mer ja, det genuint spørsmål om det å bry seg litt mer. Det er noe veldig, veldig mange, meg selv inkludert, burde bli enda litt bedre på. Ellers er det portvinsdagen, så det kan man jo nyte i aften, og så er det skolefotodagen da. Selv sa jeg en sønn som har tatt sine første skolefotografier med om at han skolestarter nå i løpet av de siste ukene, selvfølgelig rett etter at han hadde mistet begge fortennene, men det er jo en historie å fortelle det.

0: Bullets og deres Stressed Out kommer til radioen din straks. Benson Boone også på vei etter dette.
1: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten er også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så er det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennestad Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
2: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet. Perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt er 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
3: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

mystisk, det er magisk. Og det kan jo være en klassisk bursdag, det. Happy birthday to you. Så gratulerer med dagen da til deg som fyller år i dag. Håper du har en fin en. 10. september, det har det blitt. Det er blant annet bursdagen til vår langrennslegendinne Bente Skarin. Det er også en kar som dessverre gikk bort tidligere i år da, men hvor god var han egentlig? Jeg så han aldri spille, men de som så han, de hevde at dette den beste fotballspilleren vi noen gang har hatt. Ja, da, legendariske Tom Lund. Han ble født på denne datoen tilbake i 1950. Går vi litt internasjonalt, så har stand-up-komiker Matt Rife bursdag, og ikke minst da skuespiller Colin

0: vi slår følgende stien.
1: Fall og slå seg, Ari Bagora, i det vi kan ta en titt inn i, jeg skal kalle det spåkulen, eller værkulen, for det er jo varierende forhold om dagen, og det endrer seg omtrent fra dag til dag, men i dag så er det jo strålende sol, det er blå himmel, det blir tett opp under 20 grader, og det er bare å kose seg med det, for i morgen så blir det gråvær, det skal regne spesielt det tidligere på dagen, da så kommer det noen solide skurer, så drypper det litt utover ettermiddagen, før det blir for det meste oppholdsvær i morgen kveld, temperatur. Turen stopper på en 14-15 grader. På lørdag så litt sånn delvis skyet, men noe sol, spesielt tidlig på dagen der. Men det kan også komme noen regndråper da utover ettermiddagen på lørdag. Temperaturen der starter nede på en bare 5-6 grader, så blir det opp mot en 16-17. Søndag blir helgens fineste dag. Da er det litt sånn lett overskyet fra starten, så sprekker det opp og blir bra med sol og tett opp under 20 grader igjen da, mens utover neste uke så er en del skyer, altså det kommer en del nedbør, og det er klassisk høst da nå når vi nærmer oss midten av september.

0: Nei, men da er det vel bare å holde tårene inne, men selvfølgelig lov å felle noen. Chris Holsten, det på Radio Tønsberg, noen gode minutter over 10:30 nå. Tobias Sten om et tempo.
1: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå er potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.
2: Åh, Buster! Nå ble du fin!
3: Er det en ny hund, eller?
2: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
3: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
2: Ring 33 44 10 27
3: 33 44 10 27 Bra, takk, da ringer jeg.
2: Torsheim, hundespa og velvære for din pelsvenn.
4: Har du et epletre eller flere i hagen? Klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter. Så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det er også fullt mulig for deg som ikke har med epler å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.
1: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold. Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 33 06 28 90. Det var 33 06 28 90. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien, hele året.

0: Live fra hjertet av Vestfold og Norges eldste by,
1: Radio Tønsberg.
2: I wake up with them every morning.
3: I listen to you guys every morning. In the morning, in the shower.
1: Morgenshowet med Kristoffer.

knuste glasset med Kygo og Kim Petras denne torsdags formiddagen innen klokken begynner å nærme seg 11. Det betyr at jeg må stenge igjen morgenshowet for i dag. Håper du får en fin dag videre. Så høres vi igjen i morgen tidlig hvis du ønsker det, på plass igjen jeg selvsagt fra klokken 6. Hear the clock ticking on the wall.

0: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767 99 33 0767 Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
1: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på Boligmesse i Vestfoldhallen i Tønsberg 18-20. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på Boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til Damenes Aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til Boligmessen i Vestfoldhallen i Tønsberg.

0: Her er VG-nyhetene. Lagmannsretten skal behandle anken til Marius Borg Høiby. Tidspunkt for ankesaken er foreløpig ikke satt. Høiby har anket domfellelsen for to voldtekter og punktet om vold i nære relasjoner mot Nora Haukeland. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ønsker en gjeninnføring av avgiftskutt på drivstoff. I trontaledebatten mandag 5. oktober vil han kreve politisk handling og håper Høyre vil snu i saken.
1: Og så ser du den uroen som nå er lokalt til Høyre. Det er over 60 lokallag som har engasjert seg, og Ine Eriksen Søreide har også sagt at hun er åpen hvis situasjonen er krevende. Og situasjonen er krevende.
0: Prisveksten var på 3,3% i august, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisene på matvarer gikk ned 1,4% fra juli til august i år, men økte med 1,6% fra august i fjor. Fotballspiller Martin Ødegaard beskriver lettelsen over å være ferdig med skader overfor CBS. Han skåret for Arsenal og sikret seieren mot Napoli i Champions League i går. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
1: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
0: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
2: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
3: Thank you.

0: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemme? Kom til Boligmessen i Vestfoldhallen i Tønsberg 18-20. September. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev Damenes Aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsan. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
2: Hvor fant du dette da?
1: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
0: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten Designer produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
3: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.

0: lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Her er VG-nyhetene. Danske dronning Margrethe er nå utskrevet av sykehus etter at hun fikk et illebefinnende. Innleggelsen gjorde at hun ikke fikk mulighet til å delta i kong Haralds begravelse i går. Lagmannsretten skal behandle anken til Marius Borg Høiby. Tidspunkt for ankesaken er foreløpig ikke satt. Høiby har anket domfellelsene for to voldtekter og punktet om vold i nære relasjoner mot Nora Haukeland. Det knytter seg stor spenning til om styringsrenten snart blir hevet. Prisveksten kan bli avgjørende.
1: Prisen har nemlig steget med 3,3% det siste året, melder SSB, mot et anslag på 3,2. Likevel ligger den årlige kjerneinflasjonen litt under det sentralbanken regnet med. Spørsmålet er om det er nok til at Norges Bank holder seg til planen om å heve i september, eller velger å vente, sier Kjersti Haugland i DNB Carnegie.
0: Reporter Frode Sti. Norsk Tipping er nede igjen som følge av et massivt angrep. Angrepet startet i går kveld og har i dag tiltatt i styrke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen i Vestfoldhallen i Tønsberg 18. til 20. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev Damenes Aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsan. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
2: Jeg fant!
3: Hva fant du nå da?
2: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
3: Hvor fant du dette da?
2: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
4: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem.
5: Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15.
4: Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
6: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.

0: lyst til å vinne over 100 000 kroner. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.
1: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten er også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så er det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennestad Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
2: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
4: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no. Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying er en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør i hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskifting av rør. Ta kontakt i dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.

0: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass. Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører i både yoga og pilates. Yogaens filosofi er at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp. Et verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer er kanskje det mest effektive utstyret innen pilates. Gi rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det er moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 3350-3900. Level befinner oss på Olsrød Park.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
2: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.

0: Her VG-nyhetene. To av tenåringene som banket en russ i Bergen dømt til 6 måneders ungdomsstraff og må betale 14 000 kroner i oppreisning. Denne tredje dømt til 14 dagers betinget fengsel og til å betale 3 000 kroner i oppreisning. Terrordømte Sanjar Matapour nekter å forklare seg i Arfan Bhattis ankesak. Han har allerede forklart seg, sier han til Borgarting lagmannsrett. Bhatti har anket dommen på 30 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak terrorangrepet 25. juni 2022. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ønsker en gjeninnføring av avgiftskutt på drivstoff. I trontaledebatten mandag 5. oktober vil han kreve politisk handling og håper Høyre vil snu i saken.
1: Og så ser du den uroen som nå er lokalt til Høyre. Det over 60 lokallag som har engasjert seg, og Ine Eriksen Søreide har også sagt at hun åpen hvis situasjonen er krevende. Og situasjonen er krevende.
0: Danske dronning Margrethe nå utskrevet av sykehus etter at hun ble innlagt på søndag med blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Innleggelsen gjorde at hun ikke fikk mulighet til å delta i kong Haralds begravelse i går. Oljeprisen nå den høyeste siden mai. Den bikker nå 102 dollar, melder E24. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Har du et epletre eller flere i hagen, klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter, så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det er også fullt mulig for deg som ikke har med epler, å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.
1: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306-2890. Det var 3306-2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på Boligmesse i Vestfoldhallen i Tønsberg 18. til 20. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på Boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til Boligmessen i Vestfoldhallen i Tønsberg.
0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100. Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.

0: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
1: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som er best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter er testet, og effekten er dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
2: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
3: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå er potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: because my dreams are bursting at the seams. Håper du har en fin torsdag. Klokka har blitt to. Her VG-nyhetene. Jørn Andersen dømt til 21 års forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen. 54-åringen drepte tobarnsmoren med machete, mener Trøndelag tingrett. Andersen nektet straffskyld da rettssaken startet i Trondheim 31. august. Det var Dagbladet som først meldte om dommen. Politiet har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i forbindelse med en forsvinningssak i Oslo der Mustafa Ahmed ble meldt savnet i oktober 2024. Siktede vil bli vurdert fremstilt for varetektsfengsling. Det vil tidligst skje i morgen. Mannen som var dømt i guttas drøm-saken anker dommen fra lagmannsretten til høyesterett. I lagmannsretten ble han dømt til 3 år og 7 måneders fengsel for å ha solgt tusenvis av seksualiserte bilder og videoer av jenter og kvinner uten deres samtykke, og for senere å ha grovt utpresset kundene sine. Det kan bli 20 grader i nesten hele landet til helgen, men det vil også bli sterk vind mange steder og kanskje en høststorm.
1: I Nord-Norge kan høststormen komme på søndag, men temperaturen i forkant blir god. På Vestlandet blir det litt kaldere, og vinden begynner allerede fredag. På Sør- og Østlandet og i Trøndelag blir det litt vind, men ellers ganske pent.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Ettermiddagsrushet blir gitt til deg i samarbeid med Vestfold Antirust. Størst i Vestfold, din trygghet.

det blir regnvær, men ikke før I morgen skal vi straks høre. Enn så lenge så skinner sola, og det har den for så vidt tenkt å gjøre resten av dagen også. Det var Dagny som var først ute I ettermiddagsrøsje denne torsdag 10. september. Hei på du, riktig god ettermiddag. Jeg heter Thomas og henger med deg frem til klokka blir fem. Håper du slår følge, I hvert fall deler av veien. Vi skal blant annet innom Timbuktu, en liten tur ganske snart. Men først nå så skal du få musikk fra Louis Capaldi. Dette Stay Love.

0: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
1: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
2: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
3: Tønsberg Pizza.
2: Sannsynligvis den beste.
4: Hos 4Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
5: Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører i både yoga og pilates. Yogans filosofi er at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp. Et verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer er kanskje det mest effektive utstyret innen pilates. Gir rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 3350 3900. Level, du finner oss på Olsrød Park.
4: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.

Eminem, som tok for seg Toy Soldiers for noen år tilbake. 6:56, håper du har en fin ettermiddag I solskinnet. Det jo relativt behagelig temperatur ute, men det kjølig fra starten av dagen nå, altså på nettene. Vi nede farlig nære nullpunktet flere steder, særlig litt indre strøk, og jeg så det at det var noen som våkna opp I dag tidlig og ja, faktisk måtte skrape bilen altså. Vi begynner å nærme oss vinterlige tilstander. Dette Ed Sheeran og hans dårlige vaner på Radio Tønsberg.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

Taylor Swift på Radio Tønsberg torsdags ettermiddag, 10. september I dag, årets 253. dag. Vi I uke 37, og så det 112 dager igjen av året. Og I dag så det Tord og Thor som har navnedag. Gratulerer med det. Straks så skal vi slippe til Kristoffer med litt sport, men først til Vance Joy og hans Riptide.

0: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten er også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så er det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennestad Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
1: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
2: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
3: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying er en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
4: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

ble gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler. The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.

Tønsberg gressbane skal omsider oppgraderes. Det får 18 millioner kroner etter flere år med utsettelser. Tønsberg kommune legger prosjektet ut på anbud denne uken, det melder Tønsbergs Blad. Arbeidene starter etter at FK Tønsberg har spilt sin siste hjemmekamp for sesongen. Det skjer 24. oktober. Kommunen håper grunnarbeiden er ferdig før nyttår, mens resten trolig tas etter vinteren. Kommunen håper anlegget er klar til seriestart våren 2027. Tre unge sandefjordinger er tatt ut til Utøverstallen i Vestfold og Telemark i toppidrett for sesongen 2026-27. Der orienteringsløper Anna Strøm Juliussen, skøyteløper Jenny Skjævland Solhaug og langrennsløper Synnøve Kjosavik, det skriver Sandefjords Blad. Sportslig koordinator Mikael Flygen Larsen sier at de tre var bortimot selvskrevne, og at resultatene deres taler for seg selv. Og Kaja Sofie Søfting Li fra Horten Roklubb er tatt ut til Norges lag til Baltic Cup i roing. Junior-roeren valgte å hoppe over singelsculler i uttaket på Tunevann i Sarpsborg i august, og satset i stedet på dobbeltfirer. Det endte med klar seier både på sprint og normaldistansen over 2000 meter. NM til helgen står hun også over, og hun fortalte gjengangeren at hun ikke tar noen sjanser på å bli syk før Baltic Cup. Og så en tur innom breddefotballen, hvor det har blitt spilt nok av kamper og blitt skåret nok av mål i herrenes femte divisjon, som vant VR-målfesten mot Horten FK 2022 Åsgårdstrand 2. VR vant med 5-4 der. De tapte 1-5 hjemme for Holmestrand, mens Stag de vant 5-3 borte mot Nanset. I sjette divisjon så vant Helgerud 4-3 hjemme mot Sem, mens Flint 3 de tapte 1-2 for Husøy Foinland. Yeah.

Chili Peppers på Radio Tønsberg Californication I det klokka begynner å tikke seg mot tre og litt nyheter om ikke så lenge. Når vi passerer over I en neste time så skal det blant annet dreie seg litt om mingling for single. Kristoffer hadde besøk av Helene Matre tidligere I dag. Men først så skal du få musikk

0: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
1: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no. Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen i Vestfoldhallen i Tønsberg 18-20. September. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev Damenes Aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
2: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
3: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.

0: BTS på Radio Tønsberg I det klokka 3, og du får siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. 10 menn fra Eidskog dømt for ulovlig ulvejakt, våpenovertredelser og gaupejakt. Straffene varierer fra 90 dagers fengsel til halvannet år. Retten beskrev saken som den mest alvorlige faunakriminalitetssaken I norske domstoler hittil. Dommen omfatter også livstidsforbud mot jakt for noen av de dømte. Jørn Andersen I Trøndelag tingrett dømt til 21 års forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen. Dommen I tråd med aktors påstand.
2: Drapet skjedde med machete utenfor Bjørnli gjestehjem I Orkland, der de begge jobbet. Retten mener drapet var planlagt, og at det sannsynlig at Andersen vil begå straffbare handlinger igjen. Han også tidligere dømt for vold og drap.
1: Reporter Miriam Alsvik. To av tenåringene som banket en russ I Bergen dømt til 6 måneders ungdomsstraff og må betale 14 000 kroner I oppreisning. Den tredje dømt til 14 dagers betinget fengsel og til å betale 3 000 kroner I oppreisning. Det franske fotballforbundet har trukket støtten til FIFA-president Gianni Infantino. Flere land som Belgia, New Zealand og Norge har også vendt ryggen til sveitseren. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet blir gitt til deg I samarbeid med Vestfold Antirust. Størst I Vestfold, din trygghet.

der kort, men godt fra Delara. Sjelen var det du fikk på Radio Tønsberg 4 over 3 torsdags ettermiddag. Håper du har en strålende flott dag I det fine høstværet som vi har fått I dag. Nyt det nå mens du kan det, for som vi skal høre om ikke så lenge, det varer ikke all verdens av tid fremover dette her. Jeg heter Thomas, bli med deg frem til klokka blir 5. Det skal dreie seg om single mingling I løpet av timen, blant annet. Og så skal du få James Blunt da. Han blir kanskje med på single minglinga han også. Goodbye, my lover.

0: Ære blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Sola har tenkt å skinne resten av dagen I dag, men ikke så veldig mye lenger enn det, for allerede I kveld så vil det skye til, og så våkner vi opp til Øsbøs regnvær I morgen, noe som vi får gjennom dagen. Det meldt tåke natt til lørdag, så det meldt grått og overskyet det meste av lørdagen, og for så vidt også søndag, men kommer kanskje litt sol utover ettermiddagen.

0: gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Hos 4 Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
5: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie, naturlig skjønnhet innenifra og ut.

Shape of You. Ed Sheeran på Radio Tønsberg I solskinnet torsdags ettermiddag. Shape of You. I det straks skal dreie seg om single mingling, men først en liten trudelutt fra Cameron Whitcomb. Dette Medusa.

0: Creed Hard.
1: Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: tre minutter på halv fire torsdags ettermiddag. Synnevo, full og fin, og det vel for så vidt bare en fordel det når de single skal ut og mingle, I alle fall for Kristoffer sin del.
1: Da rett og slett på tide å prate litt, ja vi får kalle det dating da, for vi har fått med oss gründer Helene Matre av Single and Mingle. Velkommen!
2: Tusen takk.
1: Du må ta mikrofonen litt nærmere ansiktet.
2: Ja, der, det skal jeg gjøre.
1: Der Hei. Er vi. Da hører vi det. Ja, hvordan går det?
2: Jo, det går bra. Vi fortsetter vi med singelfester. Det så gøy når folk finner hverandre. Så jeg har bare lyst til å legge til rette for det egentlig.
1: Ja, for det jo det hele konseptet her rett og slett at du var lei av Tinder og Hinge og ja, gudene vet hva alle disse appene heter, så nå skulle folk begynne å møte hverandre, holdt på med dette en god del år nå, og ja, blir det noen matcher her, altså blir folk et par, eller forblir man single?
2: Åh, det så gøy, det mange som finner hverandre, og det liksom, ja, på hver fest så det I hvert fall ett eller to par liksom. Det ikke alle som sier fra til meg, men jeg møter folk sånn tilfeldigvis I byen, og så bare, ja, men nå trenger jeg ikke å gå på singelfest lenger, for nå har jeg funnet kjærligheten. Det stas.
1: Det deilig å være den som setter I gang det hele, og I morgen så det jo ny singelfest her I Tønsberg, og da kan vi ta litt kjapt, altså, hva skjer på en sånn fest?
2: Det rett og slett, vi hjelper deg å komme I prat med folk. Det finns jo, man kan jo gå på byen og komme I prat tilfeldigvis, liksom tilfeldigvis, men vi hjelper deg rett og slett på veien. Sånn at når du kommer dit, så blir du tatt godt imot av meg og Jon, og så får du en plass ved et bord sammen med andre single. Og single på din egen alder, for vi deler litt inn I aldre da. Og like mange damer og menn da, det jo målet at det skal være en god balanse på arrangementene, Og da sitter man og prater, og det tar ikke mange minutter, for det skikkelig god stemning.
1: For det ikke noe sånne kleine, pinlige stillheter her, som sikkert mange kan frykte at det kommer til å være på en sånt arrangement.
2: Nei, det det som så gøy, for det, man må bare ta sjansen og komme seg inn den døra. Og med en gang da, så det god stemning. Altså, du møter jo folk som like deg. Altså like deg I form av at du single selv, og kjenner deg igjen I det å være single. Det litt deilig å komme et sted hvor folk litt like deg. De ikke like deg I hvordan de ser ut, eller hva de driver med, men like deg med at de single.
1: Nå på jakt da etter kanskje å finne kjærligheten på en av disse arrangementene, og Helene skal bli med oss videre etter dette. 24 hours.

0: Har du et epletre eller flere i hagen, klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter. Så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det er også fullt mulig for deg som ikke har med epler, å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom. Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
1: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
2: Jeg fant!
3: Hva fant du nå da?
2: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
3: Hvor fant du dette da?
2: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
4: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
5: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.

0: Hvert øyeblikk, 10 minutter forbi halv fire. Chris Holsten har vært på sin siste første dans. Med andre ord, han melder seg ikke på single mingling.
1: Vi stadig inne I de ja, singles verden, rett og slett, med Helene Matrem fra Single & Mingle her I anledning at det singletreff I Tønsberg I morgen. Og ja, det har jo vært litt inne I en gang I der, det single da, som rett og slett treffes, men det jo sikkert mange som frykter at ja, når man der, hva skal man prate om og diverse da, for det jo ja, noe av nøkkelen når du skal møte nye folk og finne noe interessant å prate om, at det ikke blir kjedelig, men der har jo du en løsning på det hele da?
2: Ja, det jo kjempeskummelt å drive og snakke med, eller sånn, uinteressant egentlig, å snakke med folk man ikke kjenner. Det har jo du sagt noe om selv også. Så derfor har jeg tenkt at ja, men vi må jo gjøre det interessant. Vi må jo få tak ganske kjapt på om de menneskene rundt bordet interessante eller ikke. Og det gjør man jo da med samtalekort, der man spør liksom, hva det beste du har gjort for deg selv denne siste uka? Eller hvilket prosjekt du mest stolt av det siste året? Så får man liksom tak I hva det som driver folk, hva det som viktig for folk I livet. De tingene tar du ganske lang tid å få komme inn på hvis man på en date eller snakker på Tinder, så snakker man jo liksom mer om hvor lenge har du vært skilt? Hva det, når det dere har byttet dag? eller sånn. Sånne helt sånne uinteressante ting egentlig. Det jo ikke noen ting å og si, det man vil vite jo liksom, tenker vi likt om livet? Vil vi det samme? Det noen som liker de samme tingene som meg? De folka må vi jo finne, og det det vi hjelper til med.
1: Og så det vel handler om å komme seg ut av den der, kall det intervjusituasjonen, at det mer blir en normal prat, for ja. Å si på den måten.
2: Ja, og en ting som veldig bra når man sitter I en gjeng og prater, at man ser hvordan du med folk. Så du ser om du sånn god person som hører på andre, eller om du sånn brautende og snakker for mye. Du en lytter? Hører du hva folk sier? Hvordan du med folk som ser annerledes ut? Oppfører du deg fint mot dem? Det ganske charmerende. Mange ting man kan liksom oppdage med en person bare med å se hvordan han fungerer I rommet med andre, og hvor oppmerksom man og ja. Så du får liksom mye mer I tillegg til det å snakke med folk. Og det stor forskjell fra å være på date, der folk gjerne gjør seg litt til. Du klarer ikke å gjøre deg til med så mange folk rundt deg. Altså, da ser du om folk bra.
1: Nå, men dette med å sitte I en gjeng da, og man ja, fatter interesse for en person der, da, hvordan går man frem da? Det flere som har fatt interesse for samme person, for eksempel?
2: Du, det veldig ofte at charmerende folk charmerer flere. Så da må man jo bare være, sånn som I gamle dager da, ta kontakt og si bare, du, det har vært gøy om vi kunne dratt ut etterpå. For det jo det som litt anledningen her, at man kan gå videre da, når festen ferdig. Man må jo være litt modig midt oppi det, og tørre å spørre om å bli med videre.
1: Det vel essensen det I datinglivet?
2: Ja, det det. Så her får du masse folk som muligheter, altså det hadde jo tatt en hel måned å gått på date med den gjengen som sitter I det rommet. Her får du alt på en gang, og så vet vi jo det at vi ser ganske kjapt om folk charmerende bare I hvordan de beveger seg, hvordan de smiler. Og jeg har jo opplevd det å gå på date, og så bare åpne opp kafédøra og tenke, det her trenger jeg jo ikke, jeg trenger ikke å gå inn en gang, jeg vet at dette her ikke greia. Men her får du da tatt en sånn, fått en god oversikt da, ganske raskt, og så det jo også litt sånn viktig å tenke at det ikke alltid folk sånn som de utgir seg for å være med det første. Altså det tar noen ganger litt tid før man liksom kommer til bunns, altså virkelig oppdager at du, han skikkelig bra. Han, Jon, som jeg skal gifte meg med nå, jeg bare oppdaget han ikke med en gang, men når jeg kom I prat med han, så tenkte jeg, åh, det skikkelig bra fyr. Så man må liksom gi det litt tid, og ja, ta sjansen da. Det mye bedre enn å sitte I sofaen og swipe. du får en mye bedre følelse etterpå. Og det bare gøy å være singel.
1: Ja, det å møte folk, det jo et privilegium, det det ingen tvil om, og Helene, hun blir med oss videre.

0: herlig klassiker fra Michael Jackson, singel nummer 5 eller noe sånt nå, fra albumet Bad, som kom I 1987. Liberian Girl var det du fikk I det klokka 8:30 på 4. Arbeidsdagen begynner å nærme seg slutten, og du skal få litt nyheter etter Tobias Sten.
1: Nok ei bygd, nok en by. Forsinket avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr sier jeg flink.

0: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på Boligmesse i Vestfoldhallen i Tønsberg 18. til 20. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på Boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til Boligmessen i Vestfoldhallen i Tønsberg.
1: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker i Jarlsø. Hos Joker i Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker i Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker i Jarlsø, den gode naboen.
2: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten er også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så er det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennestad Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
3: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
4: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som er best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter er testet, og effekten er dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.

0: Omtrent så lenge arbeidsuka har føltes ut. Eternity fra Alex Warren I det klokka fire.
1: Her VG-nyhetene. 10 menn fra Eidskog I innlandet dømt for ulovlig ulvejakt. Saken omtales som den mest alvorlige fauna-kriminalitetssaken som behandlet I norske domstoler.
2: Ulvene ble sporet opp og forfulgt, og retten slår fast at de I praksis var sjanseløse. To ulver ble felt, en tispe og en hann. Straffene fengsel på mellom 90 dager og halvannet år, og noen av dem får livslangt jaktforbud.
1: Reporter Miriam Alsvik. En 74-åring prøveløslates etter 18 år I forvaring etter at høyesterett kom til at det ikke lenger fare for nye lovbrudd. Tilsammen har mannen sittet fengslet I 30 år, stort sett på Ila fengsel og forvaringsanstalt. Skjermbildet av en Snapchat-video som viser Rad-familiens lille hund Gucci blir kastet opp I luften har vakt voldsomme reaksjoner I sosiale medier. Isabel Rad avviser at hun involvert. Hun vises ikke på bildet hvor en person gjemt bak en smiley. 59% av befolkningen fulgte kong Haralds gravferd på NRK. Nesten 2,3 millioner mennesker mellom 2 og 79 år var innom NRKs hovedkanal og NRK Super I går. TV 2 hadde 800 000 seere gjennom dagen, med 191 000 som så selve gravferden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Summer med sin Home Wrecker på Radio Tønsberg I ettermiddagsrushet 5 minutter over 4 en deilig torsdags ettermiddag og da vi I mål da med både arbeids- og skoledag og har bare en igjen før vi velfortjent kan ta helga om snaue 24 timer Riktig god ettermiddag I solskinnet. Jeg heter Thomas, og vi skal straks høre mer om singelminglinga, men

0: Året blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Vi har en 18-19 grader og strålende sol. Sånn skal vi få beholde det resten av dagen I dag. Sånn får vi det ikke I morgen, for da blir det regnvær det meste av dagen. Og så blir det gråvær gjennom helgen, før sola titter frem igjen ut på ettermiddagen en gang på søndag som det ligger an nå.

0: på noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
1: Tønsberg pizza.
2: Sannsynligvis den beste.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
4: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
0: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på Boligmesse I Vestfoldhallen I Tønsberg 18. til 20. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på Boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til Boligmessen I Vestfoldhallen I Tønsberg.
5: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennes Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.

0: Rain Me In fra Sam Fender og Olivia Dean her på Radio Tønsberg og ettermiddagsrush I det klokka seks minutter på halv fem torsdags ettermiddag og vi skal tilbake til morgenshowet tidligere I dag der det også handlet litt om å huke noen inn
1: Vi har stått med oss Helene Matre da, fra Single and Mingle her I morgenshowet, og hvis man skal på en sånn singeltreffe, bør man gjøre noen forberedelser I forkant?
2: Nei, ingenting, rett og slett. Du kan bare, altså det jo ordentlig å ha vasket seg og dusje og sånt.
1: At du lukter greier som nå ikke kommer I joggebukse med matplegget på?
2: Det gjør seg å være litt ordentlig kledd, men utover det så trenger man jo ikke å gjøre så mye, bare finne roen egentlig, og prøve å tenke at nå skal jeg bare være nysgjerrig på andre, og ikke dømmende. Da man I god flyt. Kristoffer, vi har jo snakket litt om det nå I sanger mellom pausene her, at at du også single.
1: Ja, at jeg burde vært på det treff I morgen, det du fisker etter.
2: Og jeg tror egentlig det ganske mange som litt nysgjerrig på hvordan ser Kristoffer ut.
1: Nei, jeg bare går på radio og sier Instagram, det ikke verre.
2: Ja, ja, ja. Men det en kjekk kar. Jeg tror det mange som litt nysgjerrig på deg. Så jeg synes du burde komme I morgen.
1: Ja, det vi får se vel det beste svaret jeg kan gi deg. Jeg har jo en hund her også som trenger, trenger fredagskvelden sin, vet du. Så,
2: men det jo akkurat det. Det litt gøy å høre hvorfor du ikke vil eller tør. Og det jo... Det kan du jo si selv. Hvorfor vil du ikke komme på singeltreff?
1: Nei, akkurat nå så har jeg vært single I snart to år, og trives relativt greit med det, rett og slett. Og som jeg har sagt tidligere, så det jo første gang I mitt 39 år lange liv at jeg bor alene også, etter at jeg flyttet inn I huset I fjor sommer, og ja, finner roa der da, og ja, ikke alltid trenger å forholde meg til andre. Nå jo barn og sånn den ene uka, så det de ukene de har fulle, og så det meg da. Resten egen pleie, som vi så fint kaller det.
2: Men det jo noe med, ja, du elsker å være alene, og det jo helt fantastisk. Det å møte noen som har den roen, det jo helt perfekt. Og så det noen dager det kan bli litt sånn lenge å være alene.
1: Men det finnes dager jeg faktisk ikke prater med folk, ja. De veldig fine de, så lenge det ikke blir for mange av det.
2: Ja, men da å liksom ha ett sånn treff I løpet av helgen for eksempel, det gjør jo at lørdagen blir mye bedre. For da har man liksom vært ute på fredag og fått noen gode opplevelser, og så kan man være hjemme hele resten av helgen. Det en liten sånn boost I løpet av helgen som vi prøver å gi folk da. Og så det jo litt sånn, ok, jeg trenger ikke å møte noen nå, jeg har det egentlig fint alene. Det egentlig et ganske godt tidspunkt å mingle på. Fordi hvis du skikkelig hungrig på å finne noen, så du egentlig litt for sent ute. For da blir du ikke så avslappet. Så det å være
1: liksom... Det sånn desperasjon som kan melde seg, det merker man vel fort hvis man på en sånn samling?
2: Det kan man merke fort. Og så går man kanskje litt ut av rutin. Altså sånn, det å bare være blant folk og liksom gjøre det til en naturlig greie. Det jo bedre enn å bare holde seg litt unna folk, og så blir det litt unaturlig da når man først skal gjøre det. Så jeg ville anbefale folk å... Som bare sånn, ja, men jeg ikke helt klar. Nei, men... Bare ha det gøy. Tenk at dette her ikke sånn, jeg skal ikke finne den rette med en gang, men bare bli kjent med flere folk, og få ut I ditt nettverket ditt, for det jo ikke sikkert at det på singeltreff du møter noen, men plutselig så får du en kompis som single I Tønsberg, og så har man liksom noen å gå ut og gjøre ting med. Det kan jo være en joggekompis du finner, og så du liksom plutselig et nytt nettverk, og da bare baller det på seg. Så jeg tenker at du trenger ikke å tenke at du skal finne matchen på dette treffet. Og at da blir jo terskelen kjempehøy, og man blir jo helt superstresset. Det her jo bare for å utvide nettverket, og øke sannsynligheten for at du finner noen.
1: Å komme seg ut av komfortzonen.
2: Absolutt, og det jo ut av komfortzonen, det jo da man utvikler seg. Ikke sant? Så bare det å høre andre snakke om hvordan de lever som single, det jo en superbra utviklingsmulighet til å tenke at, åja, det der kan egentlig jeg også gjøre. Så ta sjansen på å bare være litt ut av komfortzonen, tenk å utvide nettverket ditt, det en verdi I seg selv.
1: Ja, vi får se hvem som skal ut av komfortzonen I morgen. Det I hvert fall singeltreff da på La Pergola I Tønsberg, og da står Helene klar med sine åpne armer til å ta imot alle som møter opp. Så får du da lykke til med det da, ikke minst lykke til med bryllupet som snart I gang.

er Blue det på Radio Tønsberg. All Rise I det det skal dreie seg om barnebøker, for Jørn Lier Horst har jo gjort det veldig bra da med barnebokserien Detektivbyrå nummer 2. Det vel en av de mest solgte bokseriene vi har her I landet, I hvert fall I den kategorien. Og nå har Horst da bestemt seg for å lage en aldri så liten spin-off for de aller, aller yngste barna. Han har nemlig blitt bestefar, og det har inspirert ham til å skrive for litt yngre barn. Så nå det da hunden 8. Som får sin egen serie Og den første boka kommer I morgen Og heter Otto finner en skatt Og det jo hunden da som barna Tiril og Oliver har med seg I detektivbyrå nummer 2 Der for øvrig Hans-Jørgen Sandnes illustratør Og I og med at disse Otto-bøkene da retter seg inn mot alderen 3-6 år, så har også Hans-Jørgen Sandnes fått enda mer å gjøre, for det blir jo da enda flere illustrasjoner I disse bøkene enn det de gjør, eller allerede her da I detektivbyrå nummer 2.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Åh, Buster! Nå ble du fin!
2: Er det en ny hund, eller?
1: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpent 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
2: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
1: Ring 33 44 10 27
2: 33 44 10 27 Bra, takk. Da ringer jeg.
1: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
3: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemme? Kom til Boligmessen i Vestfoldhallen i Tønsberg 18. til 20. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev Damenes Aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsan. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
4: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet i Revetal.

Tønsberg gressbane skal omsider oppgraderes. Det får 18 millioner kroner etter flere år med utsettelser. Tønsberg kommune legger prosjektet ut på anbud denne uken, det melder Tønsbergs Blad. Arbeidene starter etter at FKIK Tønsberg har spilt sin siste hjemmekamp for sesongen. Det skjer 24. oktober. Kommunen håper grunnarbeidene er ferdig før nyttår, mens resten trolig tas etter vinteren. Kommunen håper anlegget er klar til seriestart våren 2027. Tre unge sandefjordinger er tatt ut til Utøversdalen i Vestfold og Telemark i toppidrett for sesongen 2026-27. Der orienteringsløper Anna Strøm Juliussen, skøyteløper Jenny Skjævland Solhaug og langrennsløper Synnøve Kjosavik, det skriver Sandefjords Blad. Sportslig koordinator Mikael Flygen Larsen sier at de tre var bortimot selvskrevne, og at resultatene deres taler for seg selv. Og Kaja Sofie Søfting Li fra Horten Roklubb er tatt ut til Norges lag til Baltic Cup i roing. Junior-roeren valgte å hoppe over singelsculler i uttaket på Tunevann i Sarpsborg i august, og satset i stedet på dobbeltfirer. Det endte med klar seier både på sprint og normaldistansen over 2000 meter. NM til helgen står hun også over, og hun fortalte gjengangeren at hun ikke tar noen sjanser på å bli syk før Baltic Cup. Og så en tur innom breddefotballen, hvor det har blitt spilt nok av kamper og blitt skåret nok av mål. I herrenes femte divisjon, som vant VR-målfesten mot Horten FK 2022 Åsgårdstrand 2. VR vant med 5-4 der. Redi tapte 1-5 hjemme for Holmestrand, mens Stag de vant 5-3 borte mot Nanset. I sjette divisjon som vant Helgerud 4-3 hjemme mot Sem, mens Flint 3 de tapte 1-2 for Husøy Foinland. Yeah.

there. No, we don't. To be a swings på Radio Tønsberg. Klokka hvert øyeblikk fem. Jeg heter Thomas og sier takk for I dag. Nyt siste rest av sol, så skal du få Taylor Swift.

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
3: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå er potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.
4: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
2: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt er 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrø Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
5: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.

0: Her VG-nyhetene. Jørn Andersen i Trøndelag tingrett dømt til 21 års forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen. Dommen i tråd med aktors påstand.
1: Drapet skjedde med machete utenfor Bjørnli gjestehjem i Orkland, der de begge jobbet. Retten mener drapet var planlagt, og at det sannsynlig at Andersen vil begå straffbare handlinger igjen. Han også tidligere dømt for vold og drap.
0: Reporter Miriam Alsvik. Ti menn fra Eidskog dømt for ulovlig ulvejakt, våpenovertredelser og gaupejakt. Straffene varierer fra 90 dagers fengsel til halvannet år. Retten beskrev saken som den mest alvorlige fauna-kriminalitetssaken i norske domstoler hittil. Dommen omfatter også livstidsforbud mot jakt for noen av de dømte. USAs høyesterett sier nei til at delstaten Missouri kan bruke et nytt kongresskart som blant annet president Donald Trump en forkjemper for. Avgjørelsen svekker republikanernes sjanser til å beholde sitt knappe flertall i representantenes hus etter mellomvalget. Det franske fotballforbundet har trukket støtten til FIFA-president Gianni Infantino. Flere land som Belgia, New Zealand og Norge har også vendt ryggen til sveitseren. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker i Jarlsø. Hos Joker i Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker i Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker i Jarlsø, den gode naboen.
1: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
2: Tønsberg Pizza.
3: Sannsynligvis den beste.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter.

0: som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel hudpleie, naturlig skjønnhet innenifra og ut.
1: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
3: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
2: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
4: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten er også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så er det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjenneste Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
2: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.

0: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokke Ravei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på Boligmesse I Vestfoldhallen I Tønsberg 18. til 20. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på Boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til Boligmessen I Vestfoldhallen I Tønsberg.
2: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
3: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer I uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt I dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
2: Hos 4 Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Her VG-nyhetene. USAs høyesterett sier nei til at delstaten Missouri kan bruke et nytt kongresskart, som blant annet president Donald Trump en forkjemper for. Avgjørelsen svekker republikanernes sjanser til å beholde sitt knappe flertall i representantenes hus etter mellomvalget. En 74-åring prøveløslates etter 18 år i forvaring etter at høyesterett kom til at det ikke lenger fare for nye lovbrudd. Han ble første gang dømt i 2001 for grov vold, voldtekt av ektefellen og seksuell omgang med stedatteren. Skjermbildet av en Snapchat-video som viser Rad-familiens lille hund Gucci blir kastet opp i luften har vakt voldsomme reaksjoner i sosiale medier. Isabel Rad avviser involvering. Hun vises ikke på bildet hvor en person gjemt bak en smiley. Det kan bli 20 grader i nesten hele landet i helgen, men det vil også bli sterk vind mange steder og kanskje en høststorm.
1: I Nord-Norge kan høststormen komme på søndag, men temperaturen i forkant blir god. På Vestlandet blir det litt kaldere, og vinden begynner allerede fredag. På Sør- og Østlandet og i Trøndelag blir det litt vind, men ellers ganske pent.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
2: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå er potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører i både yoga og pilates. Yogaens filosofi er at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp. Et verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer er kanskje det mest effektive utstyret innen pilates. Gi rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 3350 3900. Level befinner oss på Olsrød Park.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
1: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: Her VG-nyhetene. 10 menn fra Eidskog i Innlandet dømt for ulovlig ulvejakt. Saken omtales som den mest alvorlige fauna-kriminalitetssaken som behandlet i norske domstoler.
1: Ulvene ble sporet opp og forfulgt, og rettene slår fast at de i praksis var sjanseløse. To ulver ble felt, en tispe og en hann. Straffene fengsel på mellom 90 dager og halvannet år, og noen av dem får livslangt jaktforbud.
0: Reporter Miriam Alsvik. Mannen som dømt i guttas drøm-saken anker dommen fra lagmannsretten til høyesterett. I lagmannsretten ble han dømt til 3 år og 7 måneders fengsel for å ha solgt tusenvis av seksualiserte bilder og videoer av jenter og kvinner uten deres samtykke, og for senere å ha grovt utpresset sine kunder. Oljeprisen nå den høyeste siden mai. Tidligere i dag bikket den 102 dollar. Freia har stanset produksjonen av Monolitt, sjokoladen med marsipan, trøffel og gelé på grunn av lav etterspørsel. Monolitt ble lansert i 1926 og rekker dermed akkurat å fylle 100 år før den forsvinner. Navnet spiller på Gustav Vigelands Monolitten, som fikk stor oppmerksomhet på samme tid. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Buster, nå ble du fin.
1: Er det en ny hund, eller?
0: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
1: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
0: Ring 33 44 10 27.
1: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
0: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
2: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker Jarlsø. Hos Joker Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker Jarlsø, den gode naboen.

0: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim hundeskole.
1: Å, fortell.
0: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Bester å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
1: Det er jo flott å høre.
0: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
2: Hos 4Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: lyst til å vinne over 100 000 kroner. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.
1: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.

0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre skal gjøre endringer i regjeringen i morgen, det erfarer både NRK og Nettavisen. Endringen blir i så fall gjennomført på det første ordinære statsråd med ny konge. USAs høyesterett sier nei til at delstaten Missouri kan bruke et nytt kongresskart, som blant annet president Donald Trump en forkjemper for. Avgjørelsen svekker republikanernes sjanser til å beholde sitt knappe flertall i representantenes hus etter mellomvalget. Selskapet Anthropics sikkerhetssjef advarer om at kunstig intelligens kan utgjøre en dødelig trussel om et tiår.
1: Vi tror oppriktig at AI kan utrydde hele menneskeheten, skriver Evan Hubinger på X og anslår det til en risiko på 10%. Han sier ikke noe om konkret hvordan og understreker at dagens modeller innebærer lav risiko. Advarselen kom etter at forskeren Jacob Coxen sluttet i selskapet. Han anklager både OpenAI og Anthropic for å gamble med liv i kappløpet om å komme først.
0: Reporter Frode Sti. Freia har stanset produksjonen av Monolith, sjokoladen med marsipan, trøffel og gelé, på grunn av lav etterspørsel. Monolith ble lansert i 1926 og rekker dermed akkurat å fylle 100 år før den forsvinner. Navnet spiller på Gustav Vigelands Monolithen, som fikk stor oppmerksomhet på samme tid. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene. Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel.

tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold. Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 33 06 28 90. Det var 33 06 28 90. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
1: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100. Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bildet fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og Fritid, Jensesund Havnekro og Flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og Fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og Flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
1: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.

0: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse. Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Det har blitt en drøm å gå tur med Buster etter noen privattimer med Roger på Torsheim Henneskole.
1: Åh, fortell.
0: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
1: Det er jo flott å høre.
0: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat. Eller se torsheimhundeskole.no.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.

0: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker i Jarlsø. Hos Joker i Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker i Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker i Jarlsø, den gode naboen.
1: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
1: Åh, Buster! Nå ble du fin!
2: Er det en ny hund, eller?
1: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det åpent 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
2: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
1: Ring 33 44 10 27.
2: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
1: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører i både yoga og pilates. Yogans filosofi er at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp. Et verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer er kanskje det mest effektive utstyret innen pilates. Gir rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 3350 3900. Level, du finner oss på Olsrød Park.

Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i Møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I Møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg. Hos 4Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vanskelig med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
1: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har I tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet I Revetal.
2: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
3: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
4: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM I hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.
0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten Designer produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
5: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
6: Pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.

0: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
1: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
2: Har du et epletre eller flere i hagen? Klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter. Så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det er også fullt mulig for deg som ikke har med epler å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.
3: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
4: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som er best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter er testet, og effekten er dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
5: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på Boligmesse i Vestfoldhallen i Tønsberg 18. til 20. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på Boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til Damenes Aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til Boligmessen i Vestfoldhallen i Tønsberg.
6: Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører i både yoga og pilates. Yogaens filosofi er at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp. Et verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer er kanskje det mest effektive utstyret innen pilates. Rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det er moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 3350 3900. Level, du finner oss på Olsrød Park.

0: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Vestfoldhallen I Tønsberg 18. til 20. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
1: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjenneste Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
2: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
3: Tønsberg Pizza, sannsynligvis den beste.
0: Lilleby AS hjelper deg med alt I uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 91 88 62 77 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt. Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også I gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og I møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: catchling. Noe som også er catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da!
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjenneste Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
3: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
4: Hos 4Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
5: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
6: Åh, Buster! Nå ble du fin!
7: Er det en ny hund, eller?
6: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderasser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
7: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
6: Ring 33 44 10 27.
7: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
6: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
8: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet i Revetal.

0: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
1: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør i hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskifting av rør. Ta kontakt i dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og fritid, din tur, starter her. Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom.

0: For en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
0: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen i Vestfoldhallen i Tønsberg 18. til 20. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev Damenes Aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsan. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 3335 9090 eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
3: Bester, på plass. Bra! Ja, bra! Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Buster etter noen privattimer med Roger på Torsheim Hundeskole.
4: Å, fortell!
3: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
4: Det er jo flott å høre.
3: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat. Eller se torsheimhundeskole.no.
2: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306-2890. Det var 3306-2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
5: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker Jarlsø. Hos Joker Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker Jarlsø, den gode naboen.